0: Jesus. Ka ba ya ba na ba. In the name of Jesus. Nahum chapter 2 verse number 1. What say? The obopete na efura ba oso. Sansaban sansra e mu ya den. Ye okwan ba bo so. Shewa ho odi mu den. The obopete na e ba ba oso. Wenim. Tura bia na enkofo bi e ho a. Wo mu ase. Uma ye nkabo mu, uma ye fortress. Uma ke ho abom se omu ni e ebidi. Nanso Awurade Nyankopɔn so e ba ene uma be di. Awurade be bo ma hwete. E ka che Awurade Nyankopɔn se e don biara. Honhom na mfam akyere nsraban sɛ omu ne yɛ bɛko ɔmo bɛ sɛ Awurade no ne ɔmo hyia Awurade ɛnto n'akodeɛ mfa nwu ɔmo so mobɔ mu nyina hwete ɛwɔ yesu de mu ɛbɔ mpae
1: Fire,